Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Još jednom dobro jutro iz našeg studija, pratite jutarnji program. U nastavku informacije za sve one koji putuju ili danas planiraju da putuju, na direktnoj telefonskoj vezi imamo informativni centar Automoto Saveza Crne Gore i Tanju Šipčić. Tanja, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Tokom dana pojačana frekvencija vozila, naročito pojačan intenzitet, očekuje se za dane vikenda i praznika, pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu trenutnim vremenskim i saobraćajnim uslovima. U toku rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Promijenjen režim saobraćaja na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han i magistralnom Podgorica-Božaj u centru Tuzi sa dvosmjernog na jednosmjerni. Za dane 11. i 12. jul u vremenu od 9 do 16 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila na regionalnom putu Cetinje-Kotor, dionica Njeguš i Bukovica zbog organizacije Brdske autotrke. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Debeli Brijeg, Herceg-Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukovin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolažin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kamperi svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 9 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo jutro iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam, Tanja, puno na ovim informacijama. Svim učesnicima u saobraćaju, dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put. Čuli smo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Informacije iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: Otišla si, pa neka su...

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petaković, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori, Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber. 13. jul, 19. časova, Emil Fetahović, Čola Tribute, u 21. čas, Dženan Lončarević, organizatori turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, Ekofond, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma.

Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza u Crnoj Gori. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apeluju i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile teže, a 9 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999, saopšteno nam je jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. A prema podacima koje smo dobili iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, u 8 časova u našem gradu izmjerena je temperatura od 10 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 7, maksimalna juče 24 stepena. Vrijeme danas prema prognozi iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore sunčano, ponegdje u slab na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni. D.O.O. Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apeluje se na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bi bili prinuđeni da uvode nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovode i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovoda. Mreže. Unaprijed se zahvaljuju svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korištenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u saopštenju Andrijevičkog vodovoda.

0: Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, riblja čorba, 12. jul, 19. časova, regeneracija, 21. čas, kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petaković, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori, Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obizvjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Večeras u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa šahovskim klubom Komovi organizuje 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. Turnir će biti održan utorak 14. jula s početkom u 10 časova. Pravo učešće imaju takmičari iz područja opštine Andrijevica. Pokažite svoje umijeće na crno-bijelim poljima. Utorak 14. jula s početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu održat će se promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Šćekić kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli. Spremite se za najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore, jedini na travnatoj podlozi. U utorak 14. jula, s početkom u 20 časova na stadionu Selina, svečano se otvara noćni turnir u malom fudbalu Kralja 2026. u Andrijevici. Sve utakmice igraju se u večernjim i noćnim terminima u formatu 4+ i 1+5 igrača. Kotizacija po ekipama: seniori 100 eura, kadeti 75 i pioniri 50 eura. Organizator je obezbijedio bogate novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Prijave i informacije na telefon 069 920 290. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje otvoreno prvenstvo Andrijevice u stonom tenisu Andrijevica Open 2026. Takmičenje će biti održano u četvrtak 16. jula od 10 časova u prostorijama Centra za kulturu. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem telefona na brojeve 069 777 990 i 069 582 323. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm u četvrtak 16. jula održat će se 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026. Takmičenje počinje u 10 časova, a discipline su vazdušna puška i vazdušni pištolj. Turnir se održava u prostorijama kluba u Tršnjevu, pokažite preciznost i mirnu ruku. Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za poticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj je mjera unapređenja konkurentnosti pčelarske proizvodnje i poticanje razvoja pčelarstva. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Vlada je za sufinansiranje 54 projekta iz oblasti zaštite očuvanja kulturnih dobara opredijelila skoro 770.000 eura. U diskusiji je naglašeno da će realizacija projekta doprinijeti unapređenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine, razumijevanju različitih kultura, kaže se u saopštenju. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav koji se odnosi na Tužilački savjet i Centralnu banku. Protiv su bila dva poslanika DNP-a. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana.
Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8 konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Riječ je o poglavlju koje uređuje politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći s ciljem da svi učesnici na tržištu posluju pod jednakim uslovima. Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatar doktorka Danila Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašno, Žito Bačka Berane. U Andrijevici 8 sati izmjerena temperatura 10 stepeni, minimalna rano jutros bila je 7, maksimalna juče 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje uz slab na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv. Najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1308. godine umro je rimski car Hardijan. Tokom vladavine od 117. godine izvršio je značajne reforme u Rimskom carstvu i utvrdio granice u Germaniji i Britaniji. Bio je veliki poštovalac grčke kulture i pokrovitelj umjetnosti, pisao je stihove, vajao i slikao.

1830. godine rođen je francuski slikar i grafičar Camille Pissarro, jedan od učesnika prve izložbe impresionista u Parizu 1874. godine.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: U petak 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 20 časova biće održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulatića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić, uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Mala sala Centra za kulturu, 10. jul, početak u 20 časova.
2: Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
1: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i

Večeras u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa šahovskim klubom Komovi organizuje 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. Turnir će biti održan utorak 14. jula s početkom u 10 časova. Pravo učešće imaju takmičari iz područja opštine Andrijevica. Pokažite svoje umijeće na crno-bijelim ponjima. Utorak 14. jula s početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu održat će se promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Šćekić kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli. Spremite se za najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore, jedini na travnatoj podlozi. U utorak 14. jula, s početkom u 20 časova na stadionu Selina, svečano se otvara noćni turnir u malom fudbalu Kralja 2026. u Andrijevici. Sve utakmice igraju se u večernjim i noćnim terminima u formatu 4+ i 1+5 igrača. Kotizacija po ekipama: seniori 100 eura, kadeti 75 i pioniri 50 eura. Organizator je obezbijedio bogate novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Prijave i informacije na telefon 069 920 290. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje otvoreno prvenstvo Andrijevice u stonom tenisu Andrijevica Open 2026. Takmičenje će biti održano u četvrtak 16. jula od 10 časova u prostorijama Centra za kulturu. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem telefona na brojeve 069 777 990 i 069 582 323. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm u četvrtak 16. jula održat će se 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026. Takmičenje počinje u 10 časova, a discipline su vazdušna puška i vazdušni pištolj. Turnir se održava u prostorijama kluba u Tršnjevu, pokažite preciznost i mirnu ruku. Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za poticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj je mjera unapređenja konkurentnosti pčelarske proizvodnje i poticanje razvoja pčelarstva. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Vlada je za sufinansiranje 54 projekta iz oblasti zaštite očuvanja kulturnih dobara opredijelila skoro 770.000 eura. U diskusiji je naglašeno da će realizacija projekta doprinijeti unapređenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine, razumijevanju različitih kultura, kaže se u saopštenju. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav koji se odnosi na Tužilački savjet i Centralnu banku. Protiv su bila dva poslanika DNP-a. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana. C
Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8 konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Riječ je o poglavlju koje uređuje politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći s ciljem da svi učesnici na tržištu posluju pod jednakim uslovima. Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatar doktorka Danila Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktor Džemajl Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašno, Žito Bačka Berane. U Andrijevici 8 sati izmjerena temperatura 10 stepeni, minimalna rano jutros bila je 7, maksimalna juče 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje uz slab na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv. Najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: U petak 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 20 časova biće održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulatića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić, uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Mala sala Centra za kulturu, 10. jul, početak u 20 časova.
2: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24.

0: 4. jula 2026. godine. Kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
1: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo: Marko Vulević magistrirao na Univerzitetu u Kelnu sa najvišom ocjenom u njemačkom sistemu obrazovanja. Večeras u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa šahovskim klubom Komovi 14. jula organizuje 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. Utorak 14. jula s početkom u 20 sati u maloj sali Centra za kulturu održat će se promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić 16. jula organizuje otvoreno prvenstvo Andrijevica u stonom tenisu Andrijevica Open 2026. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a u saradnji sa Sredačkim klubom 7,9 mm, u četvrtak 16. jula održat će se 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026. Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme se jutra sunčano, na sjeveru popodne moguće kratkotrajne nestabilnosti. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Crnogorski politikolog i književnik Marko Vulević stekao je akademsko zvanje mastera političkih nauka na Univerzitetu u Kelnu, jednom od najstarijih i najuglednijih univerziteta u Evropi, osnovanom još 1388. godine. Ovaj njemački univerzitet redovno se svrstava među vodeće visokoškolske ustanove u Evropi i nalazi se među približno 1% najbolje rangiranih univerziteta svijeta prema akademskoj rang listi svjetskih univerziteta Šangajska lista. Vulević je master studije završio sa ocjenom odličan, što predstavlja najvišu ocjensku kategoriju u njemačkom sistemu visokog obrazovanja. Tokom studija specijalizovao se za oblast političke ekonomije, a njegov istraživački rad bio je posvećen partijskom zapošljavanju i političkom patronatu u Crnoj Gori.
2: Od dječaka koji je bio zadirkivan i ismijavan, koji je često mislio da nije dovoljno dobar da uspije, do diplomiranog mastera političkih nauka na jednom od najboljih univerziteta svijeta. Ovo nije samo moj uspjeh, već uspjeh moje porodice, prijatelja, moje Andrijevice i moje Crne Gore, poručio je Vulević nakon završetka studija. Posebno emotivan dio od svoje poruke posvetio je pokojnim baki Dari i dedi Mišu. Volio bih da ste danas ovdje, da vas nazovem i kažem ono što ste znali da će se jednog dana desiti, da je vaš unuk postao master političkih nauka. Nedostajete mi više nego što riječi mogu opisati, napisao je Vulević. Tokom dosadašnjeg školovanja Vulević je bio dobitnik brojnih akademskih priznanja, uključujući nagrade za najboljeg studenta Fakulteta političkih nauka i Univerziteta Crne Gore, dok je master studije u Njemačkoj pohađao kao stipendista. Nakon završetka studija istakao je da želi stečeno znanje da stavi u službu društva. Sada je vrijeme da akademsko znanje pretočim u rad i odgovornosti, ukoliko mi se ukaže prilika, dam svoj doprinos razvoju društva i Crne Gore, poručio je Vulević.

0: Poštovani slušalci, Dnevnik nastavljamo najavom kulturnih događaja u našoj opštini. Večeras u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića.
1: U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa šahovskim klubom Komovi organizuje 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026.
1: Turnir će biti održan u utorak 14. jula sa početkom u 10 časova. Pravo učešće imaju takmičari sa područja opštine Andrijevica. Pokažite svoje umijeće na crno-bijelim poljima.

0: Spremite se za najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi. Utorak 14. jula s početkom u 20 časova na stadionu Selina svečano se otvara noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Sve utakmice igraju se u večernjim i noćnim terminima u formatu 4+1+5 igrača. Kotizacija po ekipama: seniori 100 eura, kadeti 75 i pioniri 50 eura.
1: Organizator je obezbijedio bogate novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Prijave i informacije na telefon 069 92 02 90.

0: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm, u četvrtak 16. jula održat će se 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026.
1: Takmičenje počinje u 10 časova, a discipline su vazdušna puška i vazdušni pištolj. Turnir se održava u prostorijama kluba u Trešnjevu.

0: Opština Andrejevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrejevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka.
1: Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrejevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine.

0: Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav koji se odnosi na Tužilački savjet i Centralnu banku.
1: Protiv su bila dva poslanika Demokratske narodne partije. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, riblja čorba, 12. jul, 19. časova, regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petahović, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Fetahović, Čola Tribute, 21. čas, Dženan Lončarević, Andrijevica Music Fest, 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1308. godine umro je rimski car Hardijan. Tokom vladavine od 117. godine izvršio je značajne reforme u rimskom carstvu i utvrdio granice u Germaniji i Britaniji. Bio je veliki poštovalac grčke kulture i pokrovitelj umjetnosti, pisao je stihove, vajao i slikao.

1830. godine rođen je francuski slikar i grafičar Camille Pissarro, jedan od učesnika prve izložbe

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Marko Vulević magistrirao na Univerzitetu u Kelnu sa najvišom ocjenom u njemačkom sistemu obrazovanja. Večeras u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano večer posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa šahovskim klubom Komovi 14. jula organizuje 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. Utorak 14. jula s početkom u 20 sati u maloj sali Centra za kulturu održat će se promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić 16. jula organizuje otvoreno prvenstvo Andrijevicu u stolnom tenisu Andrijevica Open 2026. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a u saradnji sa Sredačkim klubom 7,9 mm, u četvrtak 16. jula održat će se 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026. Opština Andrijevica objavila javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme se jutra sunčano, na sjeveru popodne moguće kratkotrajne nestabilnosti. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Crnogorski politikolog i književnik Marko Vulević stekao je akademsko zvanje mastera političkih nauka na Univerzitetu u Kelnu, jednom od najstarijih i najuglednijih univerziteta u Evropi, osnovanom još 1388. godine. Ovaj njemački univerzitet redovno se svrstava među vodeće visokoškolske ustanove u Evropi i nalazi se među približno 1% najbolje rangiranih univerziteta svijeta prema akademskoj rang listi svjetskih univerziteta Šangajska lista. Vulević je master studije završio sa ocjenom odličan, što predstavlja najvišu ocjensku kategoriju u njemačkom sistemu visokog obrazovanja. Tokom studija specijalizovao se za oblast političke ekonomije, a njegov istraživački rad bio je posvećen partijskom zapošljavanju i političkom patronatu u Crnoj Gori.
2: Od dječaka koji je bio zadirkivan i ismijavan, koji je često mislio da nije dovoljno dobar da uspije, do diplomiranog mastera političkih nauka na jednom od najboljih univerziteta svijeta. Ovo nije samo moj uspjeh, već uspjeh moje porodice, prijatelja, moje Andrijevice i moje Crne Gore, poručio je Vulević nakon završetka studija. Posebno emotivan dio od svoje poruke posvetio je pokojnim baki Dari i dedi Mišu. Volio bih da ste danas ovdje, da vas nazovem i kažem ono što ste znali da će se jednog dana desiti, da je vaš unuk postao master političkih nauka. Nedostajete mi više nego što riječi mogu opisati, napisao je Vulević. Tokom dosadašnjeg školovanja Vulević je bio dobitnik brojnih akademskih priznanja, uključujući nagrade za najboljeg studenta Fakulteta političkih nauka i Univerziteta Crne Gore, dok je master studije u Njemačkoj pohađao kao stipendista. Nakon završetka studija istakao je da želi stečeno znanje da stavi u službu društva. Sada je vrijeme da akademsko znanje pretočim u rad i odgovornosti, ukoliko mi se ukaže prilika, dam svoj doprinos razvoju društva i Crne Gore, poručio je Vulević.

0: Poštovani slušalci, Dnevnik nastavljamo najavom kulturnih događaja u našoj opštini. Večeras u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića.
1: U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa šahovskim klubom Komovi organizuje 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026.
1: Turnir će biti održan u utorak 14. jula sa početkom u 10 časova. Pravo učešće imaju takmičari sa područja opštine Andrijevica. Pokažite svoje umijeće na crno-bijelim poljima.

0: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm, u četvrtak 16. jula održat će se 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026.
1: Takmičenje počinje u 10 časova, a discipline su vazdušna puška i vazdušni pištolj. Turnir se održava u prostorijama kluba u Trešnjevu.

0: Opština Andrejevica objavila je javni poziv za dodjelu finansijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrejevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka.
1: Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrejevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine.

0: Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav koji se odnosi na Tužilački savjet i Centralnu banku.
1: Protiv su bila dva poslanika Demokratske narodne partije. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana.

0: Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petaković, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: sat i 3 minuta provjeravamo kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Ovog popodneva o stanju na putevima čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Tokom dana pojačana frekvencija vozila, naročito pojačan intenzitet, očekuje se za dane vikenda i praznika. Pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu trenutnim vremenskim i saobraćajnim uslovima. U toku rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most-Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Promijenjen režim saobraćaja na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han i magistralnom Podgorica-Božaj u centru Tuzi sa dvosmjernog na jednosmjerni. Za dane 11. i 12. jul u vremenu od 9 do 16 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila na regionalnom putu Cetinje-Kotor, dionica Njeguš i Bukovica zbog organizacije Brdske autotrke. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukovin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor Trojica Krta Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kamperi svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 9 lakše povrede.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: U petak 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulatića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić, uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Mala sala Centra za kulturu, 10. jul, početak u 20 časova.
2: Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
1: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
3: Kao topli maj, moje srce sad je, otkad druže na...

Večeras u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa šahovskim klubom Komovi organizuje 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. Turnir će biti održan utorak 14. jula s početkom u 10 časova. Pravo učešće imaju takmičari iz područja opštine Andrijevica. Pokažite svoje umijeće na crno-bijelim poljima. Utorak 14. jula s početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu održat će se promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Šćekić kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli. Spremite se za najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore, jedini na travnatoj podlozi. U utorak 14. jula, s početkom u 20 časova na stadionu Selina, svečano se otvara noćni turnir u malom fudbalu Kralja 2026. u Andrijevici. Sve utakmice igraju se u večernjim i noćnim terminima u formatu 4+ i 1+5 igrača. Kotizacija po ekipama: seniori 100 eura, kadeti 75 i pioniri 50 eura. Organizator je obezbijedio bogate novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Prijave i informacije na telefon 069 920 290. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje otvoreno prvenstvo Andrijevica u stonom tenisu Andrijevica Open 2026. Takmičenje će biti održano u četvrtak 16. jula od 10 časova u prostorijama Centra za kulturu. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem telefona na brojeve 069 777 990 i 069 582 323. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm u četvrtak 16. jula održat će se 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026. Takmičenje počinje u 10 časova, a discipline su vazdušna puška i vazdušni pištolj. Turnir se održava u prostorijama kluba u Tršnjevu. Pokažite preciznost i mirnu ruku. Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za poticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj je mjera unapređenja konkurentnosti pčelarske proizvodnje i poticanje razvoja pčelarstva. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Vlada je za sufinansiranje 54 projekta iz oblasti zaštite očuvanja kulturnih dobara opredijelila skoro 770.000 eura. U diskusiji je naglašeno da će realizacija projekta doprinijeti unapređenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine, razumijevanju različitih kultura, kaže se u saopštenju. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav koji se odnosi na Tužilački savjet i Centralnu banku. Protiv su bila dva poslanika DNP-a. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana.
Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8 konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Riječ je o poglavlju koje uređuje politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći s ciljem da svi učesnici na tržištu posluju pod jednakim uslovima. Slijede servisne informacije. Raspored rada, Doma zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, dr. Džemajl Gilić, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor, Diskont Brašno, Žito Bačka Berane. U Andrijevici 8 sati izmjerena temperatura 10 stepeni, minimalna rano jutros bila je 7, maksimalna juče 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje uz slab na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.

krenut ćemo sa rasporedom rada Doma zdravlja Andrijevica za drugu smjenu. Druga smjena, dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za poticaj i razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti podrške pčelarske proizvodnje i poticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno 500 eura po korisnik. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine.

Informaciji iz Automoto Saveza Crne Gore, tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apeluje se na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petahović, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4+1+5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

0: Večeras u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 20 časova biće održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa šahovskim klubom Komovi organizuje 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. Turnir će biti održan utorak 14. jula s početkom u 10 časova. Pravo učešće imaju takmičari s područja opštine Andrijevica. Pokažite svoje umijeće na crno-bijelim poljima. Utorak 14. jula s početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu održat će se promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Ščekić kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli. Spremite se za najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore, jedini na travnatoj podlozi. U utorak 14. jula, s početkom u 20 časova na stadionu Selina, svečano se otvara noćni turnir u malom fudbalu Kralja 2026. u Andrijevici. Sve utakmice igraju se u večernjim i noćnim terminima u formatu 4+ i 1+5 igrača. Kotizacija po ekipama: seniori 100 eura, kadeti 75 i pioniri 50 eura. Organizator je obezbijedio bogate novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Prijave i informacije na telefon 069 920 290. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje otvoreno prvenstvo Andrijevice u stonom tenisu Andrijevica Open 2026. Takmičenje će biti održano u četvrtak 16. jula od 10 časova u prostorijama Centra za kulturu. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem telefona na brojeve 069 777 990 i 069 582 323. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm u četvrtak 16. jula održat će se 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026. Takmičenje počinje u 10 časova, a discipline su vazdušna puška i vazdušni pištolj. Turnir se održava u prostorijama kluba u Tršnjevu, pokažite preciznost i mirnu ruku. Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za poticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj je mjera unapređenja konkurentnosti pčelarske proizvodnje i poticanje razvoja pčelarstva. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Vlada je za sufinansiranje 54 projekta iz oblasti zaštite očuvanja kulturnih dobara opredijelila skoro 770.000 eura. U diskusiji je naglašeno da će realizacija projekta doprinijeti unapređenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine, razumijevanju različitih kultura, kaže se u saopštenju. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav, koji se odnosi na Tužilački savjet i Centralnu banku. Protiv su bila dva poslanika DNP-a. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana. Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8 konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Riječ je o poglavlju koje uređuje politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći s ciljem da svi učesnici na tržištu posluju pod jednakim uslovima. Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U Andrijevici 8 sati izmjerena temperatura 10 stepeni, minimalna rano jutros bila je 7, maksimalna juče 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje uz slab na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petahović, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4+1+5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

Krv pređe 96.540 km kroz tijelo prosječnog čovjeka svaki dan. Dužina zemljenog ekvatora je oko 40.070 km.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Fetahović, Čola Tribute, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica. Generalni sponzori Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4+1+5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1308. godine umro je rimski car Hadrijan. Tokom vladavine od 117. godine izvršio je značajne reforme u Rimskom carstvu i utvrdio granice u Germaniji i Britaniji. Bio je veliki poštovalac grčke kulture i pokrovitelj umjetnosti, pisao je stihove, vajao i slikao.

1830. godine rođen je francuski slikar i grafičar Camille Pissarro, jedan od učesnika prve izložbe impresionista u Parizu 1874. godine.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petahović, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo: Marko Vulević magistrirao na Univerzitetu u Kelnu sa najvišom ocjenom u njemačkom sistemu obrazovanja. Večeras u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa šahovskim klubom Komovi 14. jula organizuje 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. Utorak 14. jula s početkom u 20 sati u maloj sali Centra za kulturu održat će se promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić 16. jula organizuje otvoreno prvenstvo Andrijevica u stolnom tenisu Andrijevica Open 2026. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a u saradnji sa Sredačkim klubom 7,9 mm, u četvrtak 16. jula održat će se 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026. Opština Andrijevica objavila javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme se jutra sunčano, na sjeveru popodne moguće kratkotrajne nestabilnosti. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Crnogorski politikolog i književnik Marko Vulević stekao je akademsko zvanje mastera političkih nauka na Univerzitetu u Kelnu, jednom od najstarijih i najuglednijih univerziteta u Evropi, osnovanom još 1388. godine. Ovaj njemački univerzitet redovno se svrstava među vodeće visokoškolske ustanove u Evropi i nalazi se među približno 1% najbolje rangiranih univerziteta svijeta prema akademskoj rang listi svjetskih univerziteta Šangajska lista. Vulević je master studije završio sa ocjenom odličan, što predstavlja najvišu ocjensku kategoriju u njemačkom sistemu visokog obrazovanja. Tokom studija specijalizovao se za oblast političke ekonomije, a njegov istraživački rad bio je posvećen partijskom zapošljavanju i političkom patronatu u Crnoj Gori.
2: Od dječaka koji je bio zadirkivan i ismijavan, koji je često mislio da nije dovoljno dobar da uspije, do diplomiranog mastera političkih nauka na jednom od najboljih univerziteta svijeta. Ovo nije samo moj uspjeh, već uspjeh moje porodice, prijatelja, moje Andrijevice i moje Crne Gore, poručio je Vulević nakon završetka studija. Posebno emotivan dio od svoje poruke posvetio je pokojnim baki Dari i dedi Mišu. Volio bih da ste danas ovdje, da vas nazovem i kažem ono što ste znali da će se jednog dana desiti, da je vaš unuk postao master političkih nauka. Nedostajete mi više nego što riječi mogu opisati, napisao je Vulević. Tokom dosadašnjeg školovanja Vulević je bio dobitnik brojnih akademskih priznanja, uključujući nagrade za najboljeg studenta Fakulteta političkih nauka i Univerziteta Crne Gore, dok je master studije u Njemačkoj pohađao kao stipendista. Nakon završetka studija istakao je da želi stečeno znanje da stavi u službu društva. Sada je vrijeme da akademsko znanje pretočim u rad i odgovornosti, ukoliko mi se ukaže prilika, dam svoj doprinos razvoju društva i Crne Gore, poručio je Vulević.

0: Poštovani slušalci, Dnevnik nastavljamo najavom kulturnih događaja u našoj opštini. Večeras u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića.
1: U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa šahovskim klubom Komovi organizuje 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026.
1: Turnir će biti održan u utorak 14. jula sa početkom u 10 časova. Pravo učešće imaju takmičari sa područja opštine Andrijevica. Pokažite svoje umijeće na crno-bijelim poljima.

0: Spremite se za najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi. Utorak 14. jula s početkom u 20 časova na stadionu Selina svečano se otvara noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Sve utakmice igraju se u večernjim i noćnim terminima u formatu 4+1+5 igrača. Kotizacija po ekipama: seniori 100 eura, kadeti 75 i pioniri 50 eura.
1: Organizator je obezbijedio bogate novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Prijave i informacije na telefon 069 92 02 90.

0: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić, a u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm, u četvrtak 16. jula održat će se 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026.
1: Takmičenje počinje u 10 časova, a discipline su vazdušna puška i vazdušni pištolj. Turnir se održava u prostorijama kluba u Trešnjevu.

0: Opština Andrejevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrejevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka.
1: Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrejevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine.

0: Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav koji se odnosi na Tužilački savjet i Centralnu banku.
1: Protiv su bila dva poslanika Demokratske narodne partije. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petaković, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori, Ministarstvo ekologije održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4+1+5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.